0: siesie ye wunye ni nyina ye de bro asempa ye tia eye straight to the point essence asempa ye tia
1: say yes pretty the men
2: from the boys
1: na ye track and call makuku damnoa
2: sinye ye ni

bro na ye beye no sa da no kwa so ahwe Adom TV netie Adom FM asempa FM ene inshira FM siko sika.

0: esisi ye wunye ni nyina ye de bro asempa yetia e ye straight to the point essence asempa e yetia
1: jakpata ba revima nyaku
2: wado wado